0: 뜨거나다 강에 회인조 담지 적는 거
1: 리야
0: 디아나니는 그때 회의 적나 좀이 그 법체 단위 현이 소나 원청 그 그렇게 그 합병한 거 좀이 고득 했다 다티 합병한 거 좀이 고득 했다는 목적 뭐
1: 리야
0: 막지가 한다나 땅인 디 땅이 쳐들간다 이제 끝내려 되다 좀이 저 간다 지기적 라는 건 염적이고 직설하니까 염직 마치는 이 내랑게 쳐서 삼건으로 되다나 톱티나나 기르겐게 레카 어르켐 복숨욱
1: 그지
0: 지금 답대 톱체 줬더
1: 그지
0: 아니 장제 한테 레샹 좀 줬더
1: 그지
0: 숨이 직설을 땅에 직랑 줬더
1: 그지
0: 너무 레카 챔 복숨욱 대나다 한테 직파 보탄 답대 직파 보탄 직설 직파 보 먹지
1: 그지
0: 등캠 먹지 Dunkam Mokti Pirunki, Mati, Kaik, Lapte, Tang, Jigishok, Tang, Lantok, Sumbo, Chala, Chibjok, Gun, Pansora, Chibgun, Tanking, Lavanjik, Yotosuram, Garking, Origi, Jerkichik, Tang, Sudaniti, Sanata, Atan Chesura, Lesha, Savanjik, Yoteleka, Tomare.
1: Indeed.
0: Taganada, Moma Jungle, Homajo, Sasa, Tatak, Gun, Tugati, Work, and Derkug, Nambata, Hiji, Tommy, Tommy, Tama, Tugan, Hiaguya.
1: Indeed.
0: The Hiagun. 김성 땅이 뭔가 좀 저거 내 땅이 땅이 해지래요. 직접 땅그 그 다 논 거한테 직접 내 땅 땅그 그 카르마선서 카르마자랑 없지름.
1: 그래요.
0: 카르마자랑 없지나니 좀이 그 카르마 치토디 카르마 찍지름.
1: 그래.
0: 치마디 카르마 집지 땅 집지 향아 버도무드름.
1: 그래요.
0: 대나다 직접 카르마 같이 선서 땅이 좀이 그 카르마 찍지지디 얌서주죠까.
1: 그래요.
0: 특히가 특히나다 좀이가 karma 특히 어떤데디 좀이가 난토가 잡콘다 직지 랑자가 렌드 직식탄도 시간 내용고 그 그러선다니 랑가 함성가 법대도 그 특히 되지 다소 티크르가 좀타위 난다 그 데니 좀리 난다 간다 간이잖아 테탄테 직식가 그렇게 좀디가 네탄테 거저레 잡게 잡게 야나 그게 난가 함성가 좀디가 십사도 특히 특히 특히 온디 다소 그래 직식탄니까 yāng jirka jirka, jirka jirka yāni, tīgāna yōna thūma thamchīn jī sumdila xīk jirka sātā, tōna chā sātā ngāru jāng nāmbātā xīk chēn jō mō.
1: Rī yā.
0: Tūshī gā kāchē nāng gā tōnshē zintā.
1: Rī yā.
0: Tīyā nāni yā nā gā tālag rī yā. Tā kārtā tīrā ngā lūpchūng gā lāptē nā thārā tālag jīmā yōng gō yā.
1: Rī.
0: Tālag jīmā yōng gō dī dāsū, lūpchūng gā lāptē zīgā nā tālag yōng gā dī Mandang Latina, Tay Jansha Magura.
1: Ria.
0: Tinata, Talak Tinanata, Eric Chambos, young, the young uncle Hamson, Nana, Talak, the Nutakin Jagina. Kaikuni Kontihan, Dinsak, Galgatani, Dinsan, Ridi, Ridin, Homsak, Sundi, Sundi, Shira, Homsak, Sundi, Sundi, Homsak, Tampot, and Nibanaka, Nis, Girgan, Chajaimba, Homsak, Sambata, Homi, Stangini, Talaga, Jutramo. Tadi tu dia lapte aku cikna ni, semua tu kastal, swimming nak kastal juga juga.
1: Jadi,
0: tadi tangan jawab semua, kastal tu kita tang, jisuk ngoko kastal tu nengka yang kadar gomo.
1: Jadi,
0: yang nengka tenjuru lewan tenjuru ya. Tenan tang ti jisuk kastal nana, erik cembos ke niu kamo.
1: Jadi,
0: ta cik cikce kastal ramo. Cik cikcung kastal ramo.
1: Jadi.
0: Cikce talak nana cikgu udah dana, yang hari ni udah mu.
1: Jadi.
0: Cik hendak talak ramu.
1: Jadi.
0: Cik lekhi talak ramu. Tapi tak lekhi cuma talak tena hari cembu ni udah mu.
1: Jadi.
0: Cik taruh cuma ini talak ramu.
1: Jadi.
0: Cik lepas ini talak ramu. Dalam tu hari tak hari nasi guna hari cembu tu jadi udah mu.
1: Jadi ya.
0: Datuk thamcam kahar kuni dana lapte nana yo pasir mu mara. Jisang nangge talak te lapte nana yo kedai ni munggu.
1: Jadi ya.
0: Tatap ki nana cikcaya talak tan, nhensik talak dana cikcaya talak tan, lekhiya talak yo pa tan, teni ta cikcum talak, taro sumi ki talak tayo kumo.
1: Yuzi.
0: Teni jo sondi, nguma jangi jana zuna, lhamchan nana yo nuk talak ta chi lopchi nge shepi kawin dana, loma rangi ni talak shepi kawin dana, ti talak niwa ta chiya na chaja ti chum tohtu gogo, jishak talak ta sasa tak tak to yaitu kumo.
1: Yuzi.
0: Jisukangi talak tu kita semua orang ini kerja jisung kain bicani talak tu guna tak gergeng talak setap ke niwat gerge orang ini cepat cacing kena main ba talak tu cumi lupa siapa kat kita semua orang ini kuat samjik tu